0: Hva er det? Hvorfor
1: dakker jeg? Hvorfor kan jeg kjente
0: det? Nei, hvorfor er jeg gått her? Nå er det venn.
1: Jeg må ikke kjente det nok for å venn.
0: Det er godt å gjøre det.
1: Jeg
0: kjente det nok for å venn. Jeg kjente det nok for å venn.